ma mi yo de ni ewura ko ara de ba ji wa ye yi o nya mi bo afoi mayan to